0: Slušajte radio Bosanski Petrovac.
1: Ti si me znala, mogla si reći bar jedno slovo, bio je muk. Nema skandala, samo ja biram kome sam jagnje, a kome vuk. Ti si voljela strahu,

0: Slušate radio Bosanski Petrovac. Slušajte radio sa dušom.
1: Možete slušati radio Bosanski Petrovac.

I dalje ste uz jutarnji program, cijenjeni slušalci, dalje ispunjavamo vaše muzičke želje. Putem našeg fiksnog telefona javila se i Senija, koja kaže da nije baš najbolje, ali želi da se javi. Senija, svaka čast, pozdravljamo te od srca, želimo ti puno, puno zdravlja i da nas slušaš još puno godina, a poželjela je Esmu Ređepovu i Vericu Šerifović.

0: Jutarnji horoskop radija Bosanski Petrovac.
1: Prvi horoskopski znak je Ovan. Rasplamsava se strast, želite ljubav, ipak neka danas prevlada glas mudrosti razuma. Ritam se bitno ne mijenja, a eventualni problemi lako su rješivi srećom, prilično ste smireni, zdravlje, osjetan porast energije. Bik. Miran, uobičajen dan i u ljubavi kao da se sve odvija po ustaljenom redu, to vam odgovara. Moguće su promjene i to na mnogo bolje. Slijede obaveze koje donose i dobru zaradu, zdravlje, pripazite na prehranu. Blizanci. Sa optimizmom gledate na budućnost, kao da želite pričati samo o ljubavi, partneru, sreći. U povoljnom ste periodu. Polako rješavate probleme koji vam ni na tren ne daju mira, zdravlje, odlično se osjećate. Rak. Ovo je nešto mirniji, ali dinamičan dan. Manje žudite za promjenama, sretni ste uz partnera. Želite konačno privesti kraju posao i započeti nešto novo. Prilično ste nervozni i nestrpljivi, zdravlje, treba i da se odmarate. Lav. Počinje poseban period, ljubavni život se intenzivira, jedno poznanstvo prerasta u nešto više. Zaokupljeni ste poslom, financijama, vlada ugodna atmosfera, dobri odnosi sa kolegama, zdravlje, brinite više o sebi.
0: Jutarnji horoskop.
1: Djevica. Sentimentalna pitanja nisu vam u prvom planu, ne želite promjenu ljubavnog statusa. Dešava se nešto gotovo senzacionalno, nije slučaj da vam je posao važan element sreće, zdravlje, u dobroj ste formi. Vaga. Očekuje vas lijepo iznenađenje, otvoreni ste za emocije, možda i za pravu ljubavnu sreću. Prilično intenzivan dan, jačaju optimizam i upornost, tako potrebni za ostvarenje cilja, zdravlje, uživajte, šetajte. Škorpija. Provodite mnogo vremena u sanjarenju o partneru, uglavnom ljubav vam neizbježno dolazi. Dobre prilike i uspjeh izmjenjuju se na neočekivanim preprekama ili pogrešnim procjenama, zdravlje, zdravi ste i zadovoljni. Strijelac, strast može lako doseći maksimum, pazite da se nađete u epicentru nepoželjne avanture. Počinje veoma intenzivan period, ne znate šta prije uraditi. Najvažnije da ste vi zadovoljni, zdravlje, jedite više voća i povrća. Jarac, voljena osoba nije vam pretjerano sklona, to potiče želju da se dokažete i zablistate. Vaše su ambicije bude, ali su haotične, bolje koristite energiju, napravite listu prioriteta, zdravlje, jačajte imunitet. Vodolija, veoma uzbudljiv dan, ali kao da su vaše emocije zbunjene, važno je da nema mjesta dosadi. Teškoće nisu velike, ali se živcirate, neraspoloženi ste, izborite se protiv takvih reakcija, zdravlje, sasvim dobro. I posljednje su ribe, dosta vam je ustaljenih relacija, čeznete za romantikom, želite da vas voljena osoba iznenadi. Mnogo razmišljate o tome šta ste postigli, a još više o budućnosti. Precizirajte svoje planove, zdravlje, dobijate novu snagu. Evo, čuli ste šta kaže jutarnji horoskop, poštovani cijenjeni slušalci, Šapata zvijezda radija Bosanski Petrovac. Mi vas ostavljamo uz dobru muziku EPP, a vraćamo se u 9 sati i 15 minuta, kada ćemo i ovoga jutra birati zajedno hit dana narodne muzike.
2: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Bio je to Kemal Malovčić, Hemalena Plavo oko. U međuvremenu 4 glasa Emina je dala za Sinana Sakića i 4 glasa za Šemsu Suljaković. Upravo je slušamo i pjesmu Mahala, za nama je plakala.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95, ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037-881-279, Viber 060-352-7538.

puteći griza usne, dok bivši snovi po sobi lete. I nisam znao šta da joj kažem, sad bespomoć.

ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na isto svoj.

Ako tražiš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milja duge

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 24. do 27. septembra. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 20, instant Kafa Prince 25 puta 13 grama 4 marke 95, tablete za suđe Somat 12 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

ništa, jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sam na ovom svetu što nije naš. Nemoj da brineš,

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881 279. Viber 060 352 7538.

Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

milim Bogom. Ja ne znam šta ću sam sa samim sobom. Prošao sam davno cmakanje u parku, držanje za ruke, ležanje na travi. Ne prodajem zvezde, ni šarene laže.

imena, lica, putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja?

očaja, tražit će krv s vatrom u očima, crvena točka na zalasku karijere, tik ispred smrti. Tišino, možeš li me

kola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,

0: Slušate radio Bosanski Petrovac. Slušajte radio sa dušom.
1: Možete slušati radio Bosanski Petrovac.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana, inak je stvarčica od herendi porcelana, jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostala žena dok me bude.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

platno u glavi. Pomešaj sivu i zlatnu lagano, da ne remetiš veče zažmuri. Pusti film da isteče, udahni. Vazduh lepljiv od krema.

0: Baljšoj! Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
1: Berzoj!
0: Je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko snej kada ga staviš na dlanu.